ایسا ہر سیویے نت دھیائیے. صاحب گرو رام داس صاحب جی فرمان کر دی, ایسا ہر سیویے نت دھیائیے,

0: سکندر
1: کو ہر سمان نہیں راجا اے تو پد سب دوس چار کے جھوٹے کرت دیواجا تیرو جن ہوئے سو ایکت ڈولے تین بھون پر چھا جا ہاتھ پر